nga dun fo nga cemena dun e dun be farme mabli nga muñe boyo be pertan nakati